0: Ochitegede kasolira obuka kambwe butyo enkwata mpola bwetyo mbere lyao ya kukwata mpola si bya amanyi omanya si kirala ye program entanda extra. It's a Saturday and Sunday saa kumi nebuka saa kumi nebuka kumbacha esawe bere mu ejude mu binji nze atisengweze jana njagala nyo okubo zako baganda bagamene nze kwa mtuuliriza anako rigro mwango no modeka amanya unange nzani agana amanya gemampise gona liyangami nze Abdul Salam olinangamba nze Ibrahim olinangamba tikati goya galachi nange ne mugamba njagala ya Saddam Hussein Gaddafi Osama bin Laden okitegera awo ngamba ne lya Jamil mu mukono mulimpe ne njagala babu zako mwene msinzira kwanga mtuliriza mwebali nyoko wa mtumbu de ensonga kusinzira na msinzira kwanga muli tuagala sanyi kwa kona abo abafunye ebiru njo kwetu lori kwanga liyona ngona kuruwale rugenzo kuchango ina chana chwale che baby wawasiza o ina chana chwale waka wawasiza o ina chana chirinze waka ngele sawe ntewacha kuita Jonah bakuita Mr. Jonah tebacha kuita okugeza Aida oli Mrs. Aida twagala kuba izaiza baganda bafe mukulukolo lugendo olwe ufumbo mukulukolo lugendo lw'okusimagana mukulukolo olugendo lw'okumagana mukulukolo lugendo lw'okugumikirizigana okitegedde kale twagala bale zenu mu Bufumbo College eno gye tuli naffe gye tusambira tetutwalanga Champions League ninga ate munange mbeera era iryawo simbi ate si enungi ennyo naye kinkakasa okutegeera at least bw'oba eno osigala n'ekitiibwa kye bayita nti awa Jona okitegedde ekintu ekyo kale njagala saasira mwena abafunye ebizibu munakumpeti abafunye ebizibu mwezi guno addala nnyo onnaku n'oluyindo tulimu nti munange musanye mukimanye Katonda yagaba era munange ate yajawo ukitegedde gwe kasita okkiriza nti sigwe osoose funa ebizibu nakujja kubuluwangu dde soka itubagaliza ebirungi byokka byona bemuyiseemu ebyo okusomozebwa okw'enjawulo temukyasobola kulya kkanyama ensonga ya school fees yafuuka school fees saa yo nekonkona oh my goodo oba otandika okulya nebaga nti ate munaye school fees bagyetaaga oba otandika okulya nega abaana bagenda wumula obaga egamba biri awo naye kale wola okuba nti gwokyassa ate okyafaayo okityagere ekintu ekyo yagala kuyoze mwena bali mu bitundu ebyokubizinga ng'otumbudde Pearl FM ng'oli mu bitundu byonna ebiriranye ennyanja abali ku mbalama z'ennyanja abali mu bitundu by'ekalangala abali mu bitundu ebyevuvuma abali mu bitundu ku bizinga byonna eseseeyo abali ku bizinga sese abalunnyanja tubagaliza byaka byoka tubagaliza birungi byoka ire ntubuuza ko nti good morning Uganda okitegedde ekintu ekyo amawulire gali gati eyo era bwakidde butya ensi Uganda yo Mungu yagituweesa ddembe egwanga Uganda Katonda lituweesa ddembe ebiganye n'ebitambula tulina ennyanga feka kuba yensi nzikakamu ensi ya mirembe efe abagiwangaliramu mugenda osanga ssentebe yeeyisa obubi mugenda osanga te defensi yeeyisa obubi mugenda osanga treasury yakutte mu nsonga z'akasente k'abantu b'okukyalo naye nga yo Uganda nungi era Uganda yo erisigala the Pearl of Africa okitegeera ekintu ekyo sooka kye tulina otereezaamu kaka senti senti ba tutuwala kuchalo chafe munanga ati iwa dembe ndi bubomwe buzaka na kudamu na iwa chiba ndi mcha ina senti district yeyo umu shitundu cheyo umu gwanga Uganda ngatasa akuliriza uyu senti bi mwino umula wanga ati mugambe ntino Uganda munanga ye Pearl of Africa uchitegira avunanzi kuyo kweri ndamu iti defense wei chitundu bwaba ngatasa kufayo kweri nda kwa mwe ngai yebiri lao chaya gala chanywa nkole yemi nutegerikika na ye mugambe kontino ili kula Africa okiteke deki ntwekyo aha akulira omusimbi wa minister mulaye nabwa tanko kuona nkanyu musimbi go kuchalo omujukizanga ntene ye Pearl of Africa kuvinsi yononji you the green ogambo tyo mukuru David Lewis Rubongoya sajja mna kibiina cha National Unity Platform yangamba paro tajivako wali nyoku agara pale FM wali nyoku tugumikiriza sebo wana meni yupi noku iya bavude nebe kuata chito ni waganti bulisande soka mwezi bage ndo kujukira angamu kama wavwe mwuri yana kujukiriza gamba tali jali mula mwira atemia zikse sobat chakura nisi intamu aliwale mugwangali ya Amerika baga amatiba kuyo kuwira angeyo ne wajukira abantu wa amazo kugenda baga ye baga enda mselebreti nganga mula mu abana bena alise mijozi abana baguze mijozi yukuli tarijina na uldeji wa baga antiba nangi ii mutu banja mutu oze banja abana bagala abantu babwe balo tumi Bobo Wednesday gwe munsi wa kujukira kochi okimanyi obeera ku nsinga abantu balina kye baagala kujukirako bagamba ijo na avadde wano buluva olwo bakugeya n'ogenze kemanju bakugeya kale tusiga omukwano ogwo at least ogenda okuva katundu ng'ensi tekwevuma ntilebo obo ogenze kukyala ewammwe ofumbiddwa mu maka niwe obo ovudde ogenda kukyaga nti iwe omukyala waawo no yalagawa nga nebbaawo kimukakatako okubuuza okomawo ddi nga awulira agenda kusubwa maama anawasa omukazi ohana ogenda nofumbirwa omusajja kabaga nti ngende ewaabwe ogamba obaafuluma saameka otandika okubala agenda ddi toyagana mwenyiga okomawo ddi owulira oba owunye ekizibu ekitegeera oli mukulembeze w'ekitundu oba oli mukulembeze w'awantu wonna maama olwalako katala tebaga banange singa nonga singa ninga ate munange omuntu oyo muludde naye mukulembeze wammwe omuntu oyo muludde naye kulusi mutuze munammwe ningo rwine isajja isamu abantu b'okukitundu bambi buli omu agamba singa kale munange tulwanirira ebirungi abantu badataka okuseberatinga nga tubalamu so ndowooza munange ebooba oyagala oba toyagala oludda olwo tulina okwebazaako banaffe ab'ekibiina kye NUP danya abaana ba People Power Foot Soldiers abaagala mukama waabwe mwebala okumwagala nga mulamu na Uganda basinga batwagala nga tugenze naye ate ndowooza naye ayagalika owa ate bwe bakwagalira ng'oli mulamu ne bakuseberati nga zifu tuliiwo sono lwekyo tusigensige nungi mu bitundu bye tuwangaliramu tusigensige nungi mu ofiisi ze tulimu tusigensige nungi mu bintu bye tukola byonna kisobole otuleetera abantu tuyaayaanira ku 0755710000 wali ku 17 katunyize mwenda Pearl of Africa Radio nakuza mwezi ziri mukaga mwezi gwa mwenda mwaka 2026 esawa ziri saa 10 mwezi okumacha program entanda ekiswanza ati singwize jonan once again with you tambla it's our first week of the month in September ye first Sunday abeni upe wabaje kuti kati guba kuti kuchi. Cha uswavu wabera wo mtu kuchitundu nga musajja mkuru nenga abantu boku chalo ni wabo muzukula mumayinto oyo kufena kutema oyo baba nempa futaga baku oyo msajja mulaba lwasaze nyeme wete musala banange ajita kumoku rusu na zara ye biana nga byampisa mbi nga bitugomye chalo. Oiza kubera obubi katula nakugemuli anozala nabana nga babi nga gweke nyine oli mubi ekikacho kibi abana babi abenganda babi. My God, kale tusaba omutonzi yeka yasinga okumanya asobola otufunira ebirungi ku nsi nga tukyali balamu. Hello.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nushur. Allahu Allahu rabbuna la ushriku bihi shay'an. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammad rasulillahi abduhu wa rasuluh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. ثبتنا أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم وشركه وللأمات. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي إنا أسألك مغفرة من كل ذنب وزيادة في ديني وبركة في عمري وصحة في جسدي وسعة في رزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات والقانتين القانتات والحافظين والحافظات
0: برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
0: الحمد لله عندي
1: برونج الله بكيس
0: آمين.
1: أتوكسوني وعنا نوكساس إلى عنا مولين بيدا يلنا.
0: Okay.
1: Kano kalogo ziri wachara wanaki. Kwa wakere ncha na ufumbirwa. Awa nakuwa abana. Waba awe viganye. Tusabe Allah tuwobu gumi ikiriza. Kwa wadu kevi zivu novire kera abana. Kwe ya kuleda nova zala nova leta kudumia. Kwa wadu kako. Ani aba gendo kubabu dauda.
0: Bwoba
1: wakere nja n'owasa omwana wa munno n'akuzaalira abaana basatu bana batano. Bwe wabaawo obutakkaanya n'akuviira olw'ensobi eyiye oba eyiyo tokyawa bakadde ba mukyala gye yatwala baana. Sigala ng'owulirizaayo ng'owaayo ebokisi ya ssabbuuni.
0: Ata inza kuwa ya nyiriza liranga saga na kuwanya biwa kuwa atako.
1: Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tuko viriza na atu gano kuchawa ulugendelezo. O inzo kuchawa no tatete wandifunye mwogulu njimunda. Kuvansu vila mumiaka kumi kumi netan. Ato mwami atandi kukuloke ilate gere. Rahma akuze, Ismaila akuze, zenjagala vana vami. Wotasi govosu vila kungula wote.
0: Kale mkwano. Alaikum salam ya Hajjat Mma.
1: Tumiddeko Rashida, oba abeera wammwe tumiddeko nnyo.
0: Rashida kye w'ekisaasi?
1: Oyo,
0: eh? Oyo mukwatampolo w'eddoboozi ettono.
1: Oyo mukwatampolo oyo.
0: Omwagala kooki?
1: Mutumiddeko ne Rukaiya ekijabe gy'omunoonya naye se muyeeyanvamu.
0: O Rashida mutumira kooki?
1: Eh?
0: Eh.
1: Rashida?
0: Eh.
1: Takugumu kanga ayogera bintu bya bitwala mpola
0: nina nga nkwata mpola nange tumira ku
1: tumide ko mukuru jona
0: okay
1: wakola malo Africa ne family yo yonna
0: kere mkwa alaikum salaam na mwana Maria eh mama yagala kundi yako tumira ko Rashida mbuye mkwata mpola fe Fetugugu mkabugugu musi bububububububu. Yee. Kalu ulabi yela shida wa mwagara kubuku hata ampola. Kate wali wabata mwagara wabuku hata ampola. Katipuli mwai na karakta iji wa agara. Te mali ya mubi sirikuwa. Ayagara muntu mkwa hata ampola. Ibinti vya buku hata ampola. Eee mama. Ayagara nyaba ambeja. Tufaba gugu mkabugu bububububububu. Ulu wabaa kuchaye. Mama waji.
2: Jona.
0: Sebo.
2: Wewe wale kuweleza mganda wange.
0: Mzee itwa.
2: Wali mganda wange.
0: Wai wadewa.
2: Mwendi mganda wange.
0: Nazifa ya kubuza.
2: Aha. Na mimi nazifa. Awa monsafi. Na imu kwa tampo.
0: Eneye wale kwa gala. Kwa to ya gali kamzei.
2: Weye itu.
0: Sala.
2: Itufu na yensi. Tawanya ni inga nze mtuwa ya gali kana ya.
0: Chitegira bambi, nseba sumbua.
2: Tawanya ni nagira na kuumba umba.
0: Nakiriza ntati mnangi.
2: Nakiriza na kaka ngini ngambira wazi kati ya
0: chitu. Iwangi.
2: Iwangi ni
0: nambanda wa. Nsebo.
2: Mtujano mga abiga anje na gali nza mtu nofu na
0: ana. Chisebo liya kuntula ye, jatu na aye nyama.
2: Aye ntula no mga atuje mbire ingi, nakiriza.
0: Bambi.
2: Awa
0: msasi ya rabi. Nihina mwagali nyo.
2: Mbwa uwa inange mwagala.
0: Kademu. Kademu wako.
2: Mbwa uwa inangala.
0: Wali nyo kwa kala mchala.
2: Mwagala. Njala ni mame ya munda. Jantawala mwagali ya rabi.
0: Okay.
2: Mbwa
0: uwa. Sebu.
2: Tanzu kusepu kwa natu vange.
0: Okay.
2: Mkiava iliasi.
0: Mm.
2: Kasuli juma.
0: Okay.
2: Mnabu genu umuzata.
0: Mm.
2: Apande mpima, ajatika papari.
0: Otio.
2: Zaina ubumujuzi.
0: Hmm.
2: Aba sukulu mwona, ya labi ugenu waka so yutu use.
0: Hii.
2: Ila, se badi unkalubo, badi unkalubo imamu katanga uzi.
0: Hii.
2: Oya leo tukunganyi zengwe, yusewa tugenda utoga, mtukunganyi zengwe, bini msukulu yena wali, tukunganyi ngoye moto kanamba.
0: Okay.
2: Bambi abantu beta abantu agale ngoye buli kufi nayi no lugoye mutukunganyize ngoye twala moto kanamba yona che manyo ina yo kungoye zota yagala kuambala
0: nze ati nyizo butazileta
2: ngoye ne bambi te mutu
0: we zina ati sikuwa zisagala kuambala
2: naye
0: tukwa kuzange
2: kwa galo ngoye lota yagala kuambala soto Tugambo ngweru wa sula kalimwe mbisi. Ngweru wota ya kala kuambala.
0: Kwa kusimbaru noruare ilo wa nore wagendo kuambala.
2: Kwa unamunu mbeti wa yuwa miyabana abalu wakala. Wabangu wali mungumu.
0: Wali gumite. Sibu degwe.
2: Uwaye.
0: Sibu.
2: Sabila kwa imamu badi katanga uzo ya telo kolo mlimo gwansha uwa.
0: Ok.
2: Atukunganyize ngoye bambi twali abannaffe bambale
0: amina
2: mutukire omulundi gwe twaliswala yo bannaffe basanyuka nnyo nakati tudde mu tukikole
0: kale mpanga
2: tukaye ekijabizo omulimu ogwo ogumanyi nnyo byambu jamye wakiso nawo omulimu ogwo otera nnyo ogukola kunganye ngoye mukunganye gwe ziremerera nga nze oŋŋamba nga nkye kikugu kiweze nga nja tukitulayo kugera tukitegese
0: kale
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yetwa. Wa mawiru nazifa. Inshallah. Ibali nyoko agala basajiba mu. msajja agambe wallahi mwagala mpulira nange njagala kuchogera ajate mwajuma zibugenza ngaji ne chivukale na zale ichana yezi mutabani watu nungulaji nangi mpulira njagala kuchogera nga mama wae wae kabati ajate wange kabati mama wange kwa nyukubile yu Nama mama manga abanjagala mulo moyo ajatu mwajuma simugenzi anjagala sina kinina ajatu Mariam nakaita wali ibn Maja nini mibali kunjagala ajatu Zainab mujuzi kuna ukwagala sikula manga mwanji
2: hello Ogambo otya bwana Jona.
0: Ndi bulungi ogambo otya sebo.
2: Ono mwere bumba kali okuva wane kawuko.
0: Agamba atya bumba kali kawuko.
2: Ali wano.
0: Kozi kawukeri mukono.
2: Nedda si wano wachiso.
0: Hey. Eri kiwoko.
2: Eri kiwoko miki. Joga ali eri kumbedombo uwele.
0: Kato mkuli ya rai mbali wakawuko kiwoko.
2: Kiwoko.
0: Wadde ne kabuko je bupangire nsi.
2: Kakati.
0: Yesebu.
2: Katugamba wanange abasukulu mubonna.
0: Okay.
2: Mikolo kituse. Adano kalero kankubulireko. Musaasidde kinobe.
0: Otyo.
2: Ade kulunaku lw'emikolo anaabagenda ku mukyalo. Leo mchima buje vweosu ngolu na kuduwe luana gende vugenge vusogeyo
0: Takiri zwa tambula
2: Diziki ya buo
0: Hei
2: Bolo bugegenda kuvaa yeyo Mbunibilo nse Ne mchima ne vinyonyi vyo nabu jaja batu ya vile mesu Arenga ye MC ye mwogezi omkulu
0: Okay
2: Arenga sebo ya kunganye ngoji Somebody I met you, Mugana
0: Wangalu, Natwa, Gamma, Yagan, Chino. Somebody I met you, Ugu,
2: Amuyamba,
0: Tinze bumba kali nino, bumba kalisi. Ina mukama wafano babaka le abaita bumba kali. Sija mwongero wae. Agatati ya bosu wago. Ina mukama wafano mwita nga bobeka kati mukama wafano mwita bumba kali. Kwa jena nga atu itawa yona sana. Wae. Tata.
3: Ogambo otya Uganda jona.
0: Sigambo ogambo otya sibu.
3: Njendi mna struggle munango na iza kamuchiaba.
0: Bwake de.
3: Bwake de tebuga na kucha.
0: Sibu tata.
3: Tukesa lucha zako ya mgezi tamale mirundi.
0: Hey! Ate chali wo mkama wa iya faye chali wo loza.
3: Tukesa lucha nge yomu mtu wamune mna angesora muku wa mwagira jako unyo la mudroni. Kepanjo kira kumugenzi.
0: Racho tia awa ana yolo. Pira musajja, toli musajja.
3: Yako kunude wemu sana mu studio. Abana baga iti bujio wako watabana banupu. Na wemu sana kudala. Baga iti kana ibari wa mkulia birthday surprise. Sila wika simu kuwate.
0: Otio.
3: Birthday surprise wako zi ya mundo. Ibari wika simu kuwate. Kubana wako watabanupu wa hidi mtuwe. Na gaje ee ya wali mbiya.
0: Wano no. Soja kulaba.
3: Na ye.
0: Hmm.
3: Owa ina suze. Mchambalo change cha Bobby Wine's Day.
0: Audio.
3: Orona kurwale ero mukulembeze wa fetu asalawo.
0: Mhm.
3: Buliruvanyuma rwa Sunday Desemba mu mwezi.
0: Audio.
3: Erinya ne chitiwa chomanyo tuchugulumiza kuwanga ya salawo. Okwerekereza buli kirundi kya ino lugagawo ya ina makama tibo na ngali kuyika 10 magere wali.
0: Mhm.
3: Naga ntija kuwanira abana Uganda. Mumbere kwa sara kutuja mungu kiranga uli mwezi mpaka lwana hako mawano okununula Uganda
0: wa kemanei ya
3: kwa mungu waliko wanji
0: haka janja haka wali haba fubuka mwole mwoku jukira janja atene mjukiro mfubuka
3: sika janja we, mami jono kugamba kuleka umuli mungu kuparo gende mwanga angu seto kiza
0: e.
3: Na yomu saji alika wama kagaika 10
0: agenda
3: na kuwa Uganda na agenda mbuanga angu segali wali magere merere
0: ate jaji ya ingiri nsi kukumana kumiyake mito
3: jaji ya liye nonyeza bibi ya chovora wana kandasa ya kakule koko mwanawe o ya liye nonyeza bibi ya liku mnyago
0: abana
3: ya ina kachi uwe unalekewa makaga hika 10 ono jaji ya uya ina kachi buwa tugamba
0: tia ina
3: weekend wagenzo kukuya ntia genze kusimanya kubula mafuta nade manyu wagenda gatu unakaguta oilo
0: bye good
3: kubanga mrijanga ba mai oilo
0: bye
3: bye wenda manyiti yinya wagenda kuteka kwa guta oilo ne unyiza kubanga ulichimu munanga ya chie wabu wale wagenda mai oilo ya genzo garambla ya garambu kina muzukuruwe
0: mutiaba
3: ya jogon kakati na marizeli yange sebo mkusibule
0: okay. Hey, atu dusi wa dusi. Tebanga bakututika kasimu hati mtiaba muna. Waya kasimu ojaka inakwe kweli. Biba abana beni yupi. Abana bagala mtabani wabwe. Bagala mzei. Kauzi katihita ba mzei. Bagala mundu wabwe. Mlange mugambi rasti mselebriti nga jaja. Kunto ina chacha watu chereplete inga mtabduwe. Aha. Uvuli ya unga nangi. Habi wange wanji wa mwolu naku. Yuna mizide. Mama wanji.
4: Kata.
0: Chebo.
4: Mwema kutuweza mkande wanji.
0: Nyogamba chitebo.
4: Mama yi.
0: Aha.
4: Oshukizo gilo lova gando rugamba.
0: Hey.
4: Chakala mka presenta.
0: Aha.
4: Naka lady ya tega.
0: Oh, oka kasa. Bako kende ba, oko kendo tia kakero.
4: Chakala mka presenta.
0: Aha.
4: No, ne lady ya tega. Iva kwa kari magala mko mwesele no kona si. Mwono magala mka presenta no kona si. Tuara.
0: Tuare, vikatanda ya gala mka presenta.
4: I'm going to go to the house.
0: Eh.
4: Oyogera wa Waganda.
5: Eh, wa Waganda yagala muka presenta.
4: Naka lady ya tenga.
5: Mama. Haka gero kainzo kunde mesemini.
4: Kakati mumbele yo. Kati ngaza ambasado wa watasa makikira wa watasa manguanga Uganda nevitu nevitotolo de.
5: Otio.
4: Nga tumile kakati wange, mabantu wano wa manga.
5: Tumile kakati wa mababidi.
4: Abata sumanga na wenda mali mbiyalubi ni wamanga. Abata mbuna mazi mavanda si jina ya katele mpiji. Wali maya kunda wali wa gurugenda wali eri na kanenda. Narweyo. Nambuliku paro fama banatwe narweya wa manyuga sefa mesukuru wao. Nakamuanyi wa na mazi. Nambuliku paro F. Mbana yumane wa mambasa nda abata sumasayu ya katele.
5: Kale mkwano. Mbuna
4: kazi mugenzi mbiru eridade.
5: Oi. Kati mwabata haso mwani mwagala kusomera kodala o wa just chitiba.
4: Kaneze, mwini mkule beze wawe.
5: Nengo asoma?
4: Kati mwabata mkule beze.
5: Otyo.
4: Kati ngamba chichi ya mkwa kwa yuganti. Abata haso mwani mabuda avuida bandete mwetungati nangu wende. Metoyi.
5: Anayo mwia, oli mwia ye.
4: Metoyi, tisimendi sinji.
5: Kali msimetoyi.
6: Hal FM ekuleti dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
7: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, osabubi. Na walina senyi ganga taku guwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo, oba gasi murubuto. Kwe kozesa, lugave alusa syrup. Musange mufama sene duaga shop sizo na. Liaka kasiba National Drug Authority.
8: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'ikumul muadzin bwimba mulido muazini faqulu mithila ma yakulu muadzin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu alfajr kupala FM
9: Allahu akbar Allah

0: tuchukumusu mkati nzuinda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwaya Avan. Kuchikumusu mkutu nzuinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا لدى الفيلم كل جميعكم عبدتو
3: Mungkin sekurang kurangnya Afrika Radio bila abri mau makan. Waktu sebab gua banci. Pemu ku sembilan sekum pichinya nampi di nama kagak perlu Afrika Radio. Aku kutuk restoran dia bukisa. Ku sandingan ku sama sekum minum aku kapa. Muncul tu sama. Yang gua nacho pun dah tu sensenah katare. Muncul tu lebih bucap tu insu ku ikut kata ku mati nukun nime yo mulim besa. Aku nukurunda. Aku nunden koko. Embuzi. Aku nente sorulio. Aku nime muani. Koko wa. Aku nukukata ku mati ndo. Nabi pun bila nabi. Su sembera. Aku tanya kan sebab bila joku macam apa kau sebab kuminemu? Engkau tu sama busomi. Inu betulnya tiba tu nyuwa. Abah sama sebanci. Panas yang kau business. Panjang kau tu sama sah. Saku nu kau kira kau nafsi. Uang nu kau tua magisi. Utu kau zota. Baju kau lebaca. Utandi kau tia. Tu ingin dalam itu ada bila joka. Funa tiket yo kati. Jangan kau reception yang perlu Africa Radio. Oba kau ek Islam ke book center. Oba gua itu kau simu. Nanti mu sambutan ubi. Kuminemu. Kumi. Kumi na bile. Oh jitu ship with us. Panas yang kau mukti de mario kuvicha. TV One Woman Movement Events. Halafam. Kuwakswa kubanje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Kuwina. Ayakalu kubika. Ubo kulanga. Uinopo paka wenu wenjauro. Boyakalu kutusakiri ya mantubo. Katichuwede. Jango tutikinzeko. Wakabubu sumwe. Mubirangu pia febi njauro. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutumbe zo kumacha. Urufanyumuru wa maulide. Aduru tuwiku mnyewo. Kusawa msamba za njini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufanyumuru wa maulide. Langa na fe. Kitukumewe endo. Ijisali duako. Mubirangu pia fe. Halafem. Prima. Ukukuweleza. Mumpeleza. Isingre doku wanga ya mugundo. Chude. Ochawulisa program full time sports. Ebyemizanyo ebimanayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizanyo.
4: Full time sport ebyemizanyo ebimalirayo ddala era nkwaniriza edakikazi zino ziri ssatu. Ezaka itakusawa omusanvu kansubire nti buli omu ali bulungi okusinziira mu bifo bye mulimu naye mu dakiika ng'emu atugenda kuba tufuna wanasozi mu dakiika ng'emu Posiano Lwakataka.
5: Yes, of course bakimanyi bana Uganda nti Posiano Lwakataka aina emoroka zempaka za tegesenge na kuzomwezi makumi abiri omwezi kujja kubera guno gutulimo kwa September wali egaruga enteka teke agenda kubera ajitubulirako ngabo egenda kubera anti tambula enteka teke emoroka zempaka jukiro mwami unaweze miaka abiri mwe tano muzimu guno emoroka zempaka ranga imo kubiru bilirwa byo mulundu guno nga tumuselebrating ira ko kuze miaka abiri mwe tano motorsport industry oba mu muzimu guno emoroka zempaka agarafuna gali mpya agala funa moto kampia nechi na agala chikula naba wagizibe chagendo kuita za jangwe garuga ni omutu walu gumungabu agendo bitu gamba yeke njini chigenda kuita kiso kujigaruga ni omutu walu gumungu nsimbi siku uziwa yole mbuna aizgui mkala buku yingiza leze zigendo kubanga ziyami buku nteka teke no kule kaina muko na gamba nti ya wakataka inamwe biliza angezino sii nzabutazi kuwa sii nzabutazi kuwa uwengi ndio mvugide umuru kazi mpaka so president wa Southern Motor Club team mafuma fuiranga ya jikurembira gwetugenda okubana yendo za mukase ira kano kenyini nyini nga ebigenda mas no kubira anti bitambula gwemuganda fi atuuliriza uulirize hano banyiza bakulembeze neto tuna chabako ya bakulembeze timusogomi ya mbe timu ya mwe ya bakulembeze mese nitezi jakola mwambe mwambe sogomi ya mba masaza mese zi nzobu takola kale mwami posti ya nwakata kulibu tele mkumpeuza PAL FM kale kaka mkuru wa chavuga ni tugenda kuba tumufuna mudachika kafune ngiri ya umuze chuma che munyali mu training
4: Subaru Impreza
5: tayagala kubaswaza abawagiziwe tayagala kubaswaza abawagiziwe wetu gaba bakurembeze nti abakurembeze basoke bebirire mu byara
6: abakurembeze
4: message te basindika
6: kusimu yo
4: bakoleze lyo za mobile money simu ya treasure na
5: baji money
4: iyo basi checho sobolo kukwate chitete banochi wa no mapoda
5: Ah, timu bagende ba jirani.
6: Timu bagende ba na bagende.
5: Timu bagende
6: ba kambi ba tuwele chete.
5: Timu kwa training.
6: Kurela ku namulonge.
5: Ika timu gene namulonge.
6: Namulonge kuchisawe.
5: Sawe.
6: Cha research. Bakula kumacha no regol.
5: Kali.
4: Hello.
7: Namusinga chowo.
4: Hello.
7: Wakataka.
5: Kali. Gene masu.
4: Gene masu.
5: Gene adi mugiri mugiri amkukundi.
4: Hello, sebo.
7: Gene mkama wangu kula kwa.
4: Oli kuchiku musamba ka umuza mwenda PAL of Africa Radio.
5: Alibad una agenda sasula wa champion position wa kataka wa Alibad.
7: Akulaja.
5: Mwuse se wa Alibad.
4: Wa Alibad agenda kusasula atia.
7: Ogenda kusimu yu. Note ogenda pa kukugu. Nonyika www.momoticketing.com. Oruke kwa kamba kukundi yonge kula wali. Ngoe kutuwa alango. Sina jomila kuo. Kupoteka mwako ba una airtel una mtn so kula bondi yeyo watu ina katusubira kutulibu kusenga
5: Apostano, mna Uganda gara okumanya, tuina abavuzi banji, tuyaone pichi nyingi. Mbuka kazigenda tani kasame, kera bagenda kugula umyangu same ka?
7: Umyangu za kugula usawa, bili, sawa ya mwenye okumacha mina wadaji kuyudua o, esu ula pike pike kutani kukusawa bili za okumacha, kifikini mwenye sawa tanu. Sawa tanu nechi tundu, mbuka kazitandike.
5: Wakataka agalo kukuwasiza ko kola kyango jiko okujobizyo kukuwagira ngovuga ngi nakusomeza 12 asobola kutukirya te agalo kukuwasiza ku koze ne okufuna moto kayo mpya
7: nenga bawe simu zange ziri 2 esok eri musambu 3 munya 2 mu 8 nsambu musambu simu eyo eri manyaka wakataka pension Yamba Guanga, which we were Yamba, Kilokama, Pazapa, Yamba, Kilokama, Kalita, Kilokama, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kalita, Kal muyamba omukulu n'omuntu omuti muyamba tunandisebe kwa wisa tawa zino kuna kuhulina katike ku kuzi ya kisoroku kwa jika
5: Mkuu postano wa kataka omwagizi wa kataka timu mafu timu Southern Moto Club agala kumanya wete deso chagwe kuruna kuru chibi ugembo bawa wenga mkuu postano wa kataka mafu wawo
7: mze ama zimakini nchi ama mwagizi mwagizi na mkuu wangu la ila unakuru wama na waka nchi motoka watuwa kiri motoka ilimu nyomba ikituwanja ya sikreya jimakazaja ya sikreya mungi nyo na hengi kasa eti mkili mkwa ya chitisola wabatu wakabatu wakabatu mkatuwa wati isukuna yo isuwa kilu wako isuwa kumusaki tini isuwa kutuwa performance kakasa na hengi kese mungi nyo ya kuna kuhuronja kare omgole wa kumusabu kule ata vyo nuhu wangu isi
5: Ngatumaliza champion posano wa kataka njaga rudemo ku oliva na Uganda bajiba celebrate nyo kutoka daba celebrate nyo wa muna awi nguwezi miaka abili mweta na motorsport mpezi na kata kubiondo tuya ambako edunyo bize mass moment zo juki la miaka jina abili mweta no tuwa kwa baza ato kutushari ngile kwa moment singa bili satu zo shari nga nabanda Uganda miaka abili mweta no wenja uzo gazo nsunza zira bila miaka abili mweta no ndofuge moloka zempa kazimu
7: miaka wili mweta nukusawa kwa kutoke la gala zemu mtu zemu na Uganda ya chatu esipo mwoto kanga nchujizi mtu Uganda mwono kutika tide mbili etano na wangu la chatu esipo ya Uganda ya soka zemu na Uganda ya kabi ya wazungu wazi mtu kinzungu mtuwa zenda kunyonyi nemba kukwano nemba wangula mbili mumu kaga kujomuna ala ajana nemba kujilo kisumula baji wabi dentu sereka ili mwifu chamu wata nyo
5: Champion Christian nga tumaliriza jamoko ole awagizibo bajiba kwega tekongo celebrating emyaka gya 25 obwo lyao ngiya tuli ku nsonga yokula bilantu kufunira ekyuma kyonge nakuzomeza abiri mu alina kuzomeza abiri omwezi gwe bakole bajiba kuwagire sebo
7: bato ne banyaba batuliriza masaba mujenge nakuzomeza 22 ekaluka masaba muche nkaba banaza nyumba nabona kuya jamisi olumwana wa kataka wa fendenge ila masaba kuta masaka mu mutula ya mu sports ki kuna umu uli mtu ajie kashola ajanyambe ko kasaba kuta uli abantu okiti ngita ku mupe baje ba mpaji ni manyi ba ta kuta nesa mu na mukwelo ba kuzi mangi abantu mu labakati kama ba kuzi kuandika mwini mchala wange rozi wakataka ngo wali mu tuwa kula nangu kuzi mangi ni wale basa kuzi mungabi ya kuno mungabi kuru muna nangi apikiti kwa mungu wa kutazi na wabu kumpari hiyo ni pili ya kusatikiti ya bantu kukuli hivili kwa wakiti kuweze so na wala nsa mungu wali nga apikiti na wana liye kuyo ata sawa lusa apikiti kuso kwe tikiti yemu na wete kule wati wate kuja kama ti tengena mungu kwe kisi mungu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Uganda katulaba wano tutukuzi wanyofu kama zaba abazungu tukutuzi ya Uganda sono ule nsonge yo zangu namo nje karuga kakosa kumiabili mpakiri
5: Kali sibu, tuwaanze sibu kundi batuka banyo kona we katukua gali ze event ya nungi Dena kuzo mweza abili wa mwezi kono
7: Nayanza sibu na yanzi
5: Bira bulungi, posiano
7: Namu mkama wakumi
5: Kali
4: Weye posiano, lwakataka Atugambie, nti MTN Wasavolo kunyiga sita chikumi nkaga mutanu sita makumi abili hash Then no genda, no scrolling, josanga lwakataka Posiano lwakataka fundraising sprint ticket yabadde ya mutwaro naye kati ya 10
5: are bad
4: noteka mu 10,500 then aononyiga mpini code sente zija kuba zimutuseko
5: abantu bagambe ku gate ya mutwaro wogula kati are bad ku momo
4: 15
5: ha e kati mukitegede kuna siku takulonda Zake mwao obyo.
6: Amaze kutusa oba kwa wabasaji. Nenga mwere na kusume zikenda kubira makumi ya abiri. Mpakezo zikenda kubanga zijo. Bapo zikenda wakataka angajia kusemia kama makumi ya abiri mwe tano. Tumwere lewo. Ate mbanga bana babaka bacha dono.
4: Mwese kwa WhatsApp.
5: Mwende mwende.
6: Tuinga kumacha nore guru.
5: Sawa mika kumacha.
6: Kumacha baisawa nya baba ya ujisawa. Wende nore guru sawa muenda.
5: Weekend we are training ya teka kasa mele. Kasa mele. So ababaka mwenaba chalu. Tumili konsula katibie mani. Mwende mwende mwende bachigira chadondo. Tutandike no mchala. Bet esero na ruima.
6: Wakiso.
5: Utaibu mo chekila usiro. Saidi mo sika chadondo. Goro wakiso. Mchala. Ali Marinda,
6: Shamu Marinda,
5: Lagire, Wasika Ambera Sendu, Kampala District, Kampala Mbanazi, Mwababi Chadu ni bakuata kwa muna imuji.
6: Temunara vika
5: kuhu, Aremele mna vika kundara. Kakumele kukonsitu, chanike Kampala wano,
4: mpula ya kusus.
5: Kakumele Kampala, kawe mpe novi. Biyo kuswesa, eswesa ajituwake, tutia kugina manjaga mwe.
6: Mwezi kwa chako tutubu,
5: jani ajituwala.
6: Mwe rukula, honore
5: kwa sarubazi.
6: Ajatimadina kada bikanga ko
5: te babala bako ku team ya Chadondo Kampala Central
6: Misa
5: ajatisa yuna mini samuranda
6: Kampala
5: ni gide mu Chadondo
6: omwe tatabete bamanyika tibate bagende bategira jiba chikija tumeze machinge east
5: Mwere mwere nyama.
6: Mwere
5: east tonara bikako Chadondo ino gwetabo machinge west
6: Tundara bikaku.
5: Tundere nakawa. Tuanike nakawa, nakawa east.
6: Joseph.
5: Nakawa east wa Ruindi.
6: Yes.
5: Tundara bikaku na debo Ruindi. Tundere nakawa west.
6: Lopu.
5: Tundara bikaku mwenye.
6: Lopu.
5: Tumanda kuwa kuchadondo. Tumanda kuwa ba. Tundere rubaga.
6: Rubaga chi.
5: Rubaga no.
6: Omuchara.
5: Abu bora kwa
6: wajaya.
5: Wapo katunada mikaku. Tudende musau si rubaga sau si.
6: Muchara.
4: Omubeja na soro.
5: Tandala mikaku.
6: Ijina.
5: Tudende muakiso. Tubeze munansa na municipality. Tuwaje na iwa jachito.
6: Tuwaje na iwa jachito. Tuwaje na iwa jachito. Aisho kukwa sana kani.
5: Waja.
6: Waja.
5: Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Katono.
6: Oh, sara. Waja. Waja. Waja. Waja.
5: Waja.
6: Waja.
5: Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Waja. Leo ni apita rabika la bika.
6: Dokita.
5: Mwesho ni saba kwa dokita.
6: Mwesho ni mwesho
5: kwa dokita. Jamu wa dochani mwesho yongo beru. Tawasha ni tupakula beko.
6: Vibao.
5: Mwesho ni mwesho municipality. Ya nje.
6: Mwesho
5: ni tagata ni mpamu waka antuka.
6: Mwesho ni chitono. Kansu
5: musisi ya kansu
6: musisi.
5: Tuge ni machini. Ego ni chedo do isti.
6: Go,
4: Nechina, oba tuita tebali mugwanga Naye tumtuweleza WhatsApp message mtu yambe mukole chote chova gambie njia kuba mukoso bulunjo obutagambika olunako lwalero esazale banafe abechakwe baina yo friendly wale ku Bishop Semkono then abanafe
8: ali kufomo
6: ali kufomo yeye bigambo yeye bigambo yokuwagira tutumanye kwa mimi chukamu. Wewe tu abad de abad de mirela tu baku bidua mo.
4: Okay.
6: Iba kuba kubi dua.
4: Taka kubi dua.
6: Bena ni uzeba uzumpira gumunga chadongo. Chapa ndo yaba wengine ni si umpira gumu ya ruzi.
4: Yes.
6: Busujio ndabu buna yonga ya ruzi gumu.
4: Ato kuwa busujio kumanya guari guamani guari muna amasasi.
6: Tugua tigere kabu.
8: Mirela ya riama. Ina budi ya ruzi kumata chadongo ya gumu kuba.
6: Ato gomba.
8: Gomba ya ruzinga, mpira tisebili.
4: Ya ruzinga na yesi, si gumu.
8: Gumu, yes, by the way.
4: Gumu kwa, maoko tago ya mkoba.
6: Tena kumu wa.
4: Masambi, bali kumi na babi likuchisawa.
8: Bona wa bakubiemu.
4: Bona, bakubiduwa.
6: Abanyo kumi na babi li, wajumi.
4: Yo, misango jagenda paka mengo. Nti maoko ta, abasambi, bali kumi na babi likuchisawa.
6: Mwumule fari.
4: Ndane refari mwa.
6: Ndane muzanyo ba.
4: Ndane refari anti refari.
8: Ndane refari anti
6: refari. Ndane refari anti refari. Yasigaza baji ya baji ya inayachi.
4: Obo musango kwa kukwa. Njogere kunsonga nga we yali.
6: I'm going to go to the house.
8: Amaina baka yes. Baka nunga bari somtende somu pianti ebisere bisinga na batende saba matalinga nnyo nti yagala kuba Yesu ku Champions League yiweta gabatende saba in experience na Yesu ku memu kokone kubatende bo badde nabo olabichi bagenda kubanga bachikola batyo because banga lyo nayo naro ale saba tende singa agenda mu Champions League performance te badde nundi
6: ali ni Jeffrey goza goria Vipers chentegeza ekigendo cha Vipers urachichi. Siku kukura wengi kukontinenti.
8: Iche icho, waka tuwa ni
6: wakati. Iche icho.
8: Tutuwa chitu mubanja wanika.
4: Kutuwa la ligi.
8: Tutuwa chitu mubanja abisobola. Tuwetaka kulaba Vipa kukontinenti. Nga situ si. Nga ye timu wanuka tegeru wakumu. Nga ye, ebanga yone chitu chimulemyo kubanga akula.
4: Naenze na mrabirao, nga genze mkali ya kakopo. Wana soze
6: wakati. Kwa sekata.
4: Aina ingiriji ya kaitamu hao.
8: Nga baka baka kakopo kaba nafu. Msimba magamba tia kakupo wakataka wangu la. Hele cha
4: jakuwa wakataka. Kato wakanda ya kukua wanafu.
8: Haa. Na kuka amurima. Na hila, mkotunuli na basambia batabi siku chesele kwa kilabu ya Vipers. Hei,
6: wabawe kwa chukupo cha Afrika. Mwaba samba friendly ya samba timu cha tumu prisizu.
4: Nenga samba friendly.
8: Friend, ya kubie muka kwa mpoka hizi.
6: Kwa tu njwa kubwa fetu wa institutu wa buguyaza. Kupanga mtu ya gale chukupo cha Afrika. Wukuwa kwe teka, unakwe teka na kila abweze zivuganya mchikope
4: icho. Ato ne teka utianga barunji bobo lina atoba tunda.
6: Agula kulimuwa ni Uganda.
4: Agula kulimuwa ni Uganda.
6: Tuwatu kusumuza njini kilabu zi Simba, zi Meriki, zume mpia jamu kuwa na ukwege zi Samu friendly zoe.
4: Ne wafuruma muko gendo kusaini nga basambi. Nga wafurumie muko nta aleseba na Kenya, aleseba Kongo. Wali umulide konto mukonga amuje wa. Amuje kutimu za gendo fuganya na zoo.
8: Abusobozi babu ino kuchima kutimu za agendo fuganya
9: na abuina, usobozi abuina
4: oraba na wana
9: Dr. Abuina
4: oraba na wana asinga kwa agarawa taina contract
9: usobozi abuina
8: usobozi abuina kuchima musambi kuyanga
9: I changed what I did.
4: Mwishu sajia akuraze, ntu wabaze kusaininga
9: wa. Nye, wewa vipers
4: wewa. Ajawo pesa.
9: Eji ya juu wangula mubinyo. Eyemu kuli jia wangula anga mubinyo nyo nyo nyo. Eche wangula jitu wachigamba bantu wanunti. Eche wanguza vipers ridge. Sinti ya liwa amani. Inconsistence. Fakta zaizi tulia kuba mvuganya.
4: Ya tuwale
9: mbasa. Basa ganyo. Chitara ya saga nyo. Vira nesa, si kanso nesa aga, vira neo kurasi, ba vira zuka kurasi, hitia mkondesho, nari ni maa neko lachi?
4: Nesaywa.
9: Nesa aga. Nye tiyaliwa bedo mungi na akamu, vipers oyu. Hila asasuri yenge jia wangula muli iji, bino biya agenda ita munga, asamba kuna kutimu, simano, baka ita pita katima, akamu jie kamari. Tulaka musisi.
8: I got a good job.
9: Agabiro
8: uta uras tesidia kwa mbizi ya bantu
9: jumla ya mbele ya baku wawo netuloza anti budala bagwiri de yeni batu gamba mbafu nerewe kwa sawa mwenye bagi zibabu kwa yunga anti echiba kubiza mwili jugu mpira open eba kubidwa focus ya liku mpira guri mwili wakia utuwa kufocus nga focus ya hika mwamazi
4: katukendeko mwurango wetuko mao
8: nga katimu katono nyao kechama zima mpira is a must win utakwa mpira ngo yu waka
9: minda kubachi
8: wangina mpira
9: kunda kufaipa utuge na tukende kwa seno
4: wanaari
9: mutuko mao tukende kwa seno mbela zika tuwe mgambechi
10: Omanishe wetaga.
11: Ona!

0: kukola wote ugena kufuna chino na chino. Technology wali kati. Kati ukuja kugwa vamiyo vami yangu ulinga kwe. Ndi utawa sofa. Nyinga mwari wate mwegendeza mchikambo choku wasa. Ukuanga ala kuno siku wangu. Tuwa gantidaka wangana no mkasajja miaka satu mmosamu. Miaka ana. Miaka atano ukagu. Uli. Simi nitu vya ashwai vya chita murujia.
1: Chita murujia.
0: Nyo mtu kugenda na biso salama ya kugamba. Bemubanga mugendo ukuwasa. Munonyewe mugendo ukusimba ensigo za mwe. Wabelaksi swahia. Na umchara wogenda ukufumbirwa. Nonya wogenda ukukungulira. Kwa kusiga mwe ensigo. Na yogenda jukungulira wa. Katika sawe ni mutawanya ama walimu. Musajja yandike ya abana. Taba welela. Ninga wabimanya. Tukubuza umujawa. Tusoma kuda kuwa chitawe na batubele ba mugamba kuna welela abana.
1: Ena chisoma kukubela. Family zijezili. Nga zote ziwelela. Watu kulabilila. Nga zima nyitua. Gati ya wazala
0: mzazi. Abubu mulibo guwabu kuzala. Nye chigambo chokuwa yusikuru fizo. Gwena kutoba na cho. Abantu nti babwe ba, ba, ba, makumi atano mbabiri oba chikumi nete muri mwai na diguri no omu ngera gogena kuzala omanyi uwa na anabatia kwa bigambo byokuwa obutu eno mukodo tawelera mwana
1: twatu ali fenna atugenze mbakulu abenchima
0: I don't know. Asobola kugira wabula okumuleka omwana nabona ebyo nabino soko kubira onyereza bathe eno je tukugamba ngogenda okuwasa siku tabula mutabu zino ogenda wabula bobo genda okuwasa soko onyereze wabula ogenda okusiga ensigo na omuchara soko onyereze wabula ogenda okungulira wabula mubonye bonye rwabungo bwamwe ebisere bisinga Ajaya ja. Itaarifu kalimatu ajaya ja. Ochimanche chitegeza.
1: Ajaya ja. Mwana ajaya na kuwa shwi. Na apuruka.
0: Auli awanule batu wala. Omanyimu vuka mulungi. Alabika mulungi. Awunya mulungi. Awunya mulungi. Wala une maitezi unyo mulungi. Aika majukumi ya kawoo. Ningo mtu aliyao, walu abantu mungusi mwe, abataina guni. Nga ya mshuna ala al-aru, ala satahi al-aru. Bata ambula kuhusi, wahumu amuatu nga bafu.
1: Wallahi.
0: Nga bafu. Nengo noli ya yogera kwa zendafo mutima. Nse kula wano, zendafo, nse tomburi ya, nse siswala. Chokaba nange, mwemu wana, chokaba nange, asadu. Asadu msajja wa amaji. Aino kusungu, owaza aina kusungu. Huli. Soko nonye wogendo kufumbira.
1: Chini chakaba, chakaba ewa mwe. Chini zoku wanga techaso kira kuoyo. Nga wali umi mbadi. Abali wako zeyebi singo
0: mwene. Abali wako zeyebi singo mwene shekhe. Shekhe, tulimu mwezi kuno kwa
1: rabira awali.
0: Na yochi mainti, bogendo kwete girize nyo. Mbaka Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Abali wako singo kumuagara wakazi.
1: Batia.
0: Nabi ya tereza nyaba kazi shef.
1: Inga baga manino ya tusiba.
0: Ya tereza haba kazi. Kujia nga tomajibi ya fai. Nse na kuna kwa research. Nga tuini Dr. Kalisa. Allah ya rahamu. Mungu wa msasiri. Nitumala emiezi ngei wili. Nga nkera uwe walieka wembe. Uwe. Elaba tukuatanga kugundi yao. Sidi ya zosimanyi wezagira. Nga tukona research. Ni Dr. Kalisa. Kungerichi. Obusiramu. Jiwata samu mwano mwara. Mwano mwara ya nububi. Okuvira dala kubonga kwa gwiwana tigachi.
1: Gajitiwa.
0: Gabitiwa. Mpaka uruwaliru.
1: Mpaka uruwaliru.
0: Tegatereza nga mwana mwara. Tegatereza nga mwana mwara. Mwano mwara ukunda unakola. Dota. Akola bukozi.

0: Nepal FM.
1: Owangi, uliyote alero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
2: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
1: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Mungisa kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abirimu mkaga kika kubwaku sabo kwa banche tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio au kutoke restaurant ebu kesa kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa mmoje tusome jangu na chua punda tusensela katare mmoje tulabibu chibu tuinso kuhigu kukatako mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na intezo rulio okurime mwanyi kokowa sako no kukatako mtindo nebi ntuwe bidara inji tusembera ukutani kani sabo bili zoku mata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi inu wetuli ati wetunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wamono kutuwa magezi utiko zota bachi kora bata utandi kotea tu ingini na mituwane bili zoka funa tiketi yokati jangwa nukulisepsioni ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuvecha China, TV One, Woman Movement Events. Halefem. Kuwokusaba kwa banje. Sako nukumyeze nkulagana ya fe. Gwina, ayagalu ukubika. Ubo ukulanga. Uinopo baka wenobu njaulo. Boya galu kutusa kiri ya mantubo. Katichi wede, jango tutekizeko. Uwaka wubu sumwe. Mubirangu pia fibi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tuwiku mnyewo. Kusawa musambu zenyini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Ijisali duako. Mubirangu pia fe. Halefem. Kuyama. Ukukuweleza. Mumpereza. Isingredo kubanga ya mugondo. Chude.
4: Eno ye Ayatel Kulusiyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja mawanga nga Dubai Abu Dhabi